0: braća ti, neću važno to kako važno, radije ću živjet sam.
1: Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.